0: 镇举办第二届庆丰收农民文艺汇演暨趣味运动会，活动现场气氛热烈，喜气浓浓，来自各村的农民文艺爱好者轮番登台亮相，歌曲、广场舞、二人转民俗展演等接地气的节目精彩纷呈，演员们精神饱满，热情洋溢，用优美的舞姿、嘹亮的歌声歌颂新时代美好生活，礼赞金秋丰收景象，生动展现了新时代农民积极向上、勤劳淳朴的精神风貌，赢得台下观众阵阵热烈掌声。哈拉毛都镇小橙子村村民唐远凤：
1: 今天镇上办的活动特别的热闹好看，运动会也特别的有意思，平常大家都忙于农活，很少有这样热闹的活动，在家门口也能看见演出、看比赛，大人小孩都开心。
0: 文艺演出结束后，趣味运动会火热开赛，车轮滚滚、蜈蚣竞走、足球护卫、蒙眼敲锣等简单有趣、参与度高的群众性项目受到大家的喜爱，参赛村民、机关干部齐心协力、默契配合、奋勇比拼，乐享其中。哈拉毛都镇小橙子村村民张春燕：
2: 今天参加镇上趣味运动会，我心里特别高兴，平时太忙于农活，很少有这样的集体性活动，现场气氛热烈，大家一起比赛，相互加油，既锻炼了身体，又增添了欢乐，也拉近了农民之间的距离。
0: 此次活动以丰收为主题，以文体为载体，不仅丰富了基层群众精神文化生活，充分展现了全镇丰收成果与乡村文明新气象，更有效凝聚了民心，汇聚了合力。哈拉毛都镇文化服务旅游科科员冯丽丽：
3: 今天我们镇举办了第二届庆丰收农民文艺汇演暨趣味运动会，主要呢就是喜迎丰收，丰富村民的文化生活，也有热闹的趣味项目，乡亲们欢聚一堂，大家在欢声笑语中感受丰收的喜悦。
0: 好的，听众朋友，这次的全国新闻节目播送完了，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音高音，感谢您的收听，我们下期再见。
4: 新媒体、新广播、新融合，了解你我身边的感动，用我们的声音牵动你的思绪，用我们的真情拨动你心灵的湖湾。全国县融媒体中心综合广播调频 FM87.8 与您相伴。全国县融媒体中心综合广播现在是蒙古语新闻节目。
5: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой. Түмэн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнээрээ манай анхаарлыг. Түгээмэл тархсан араа жод олгон түүх нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод, өөрт бидний сонирын сонирхол.